0: lakwana por karbi no pipi rompar pirombi alamkan nang itum arjulong iktang lo. Labang so alamkan along kacipar jandun atum laki rompar pirombi mati ronja kacipar jan pon maluti rong pipi on tiron kacipar jan dilipi pirangki kacipar jan borsing tiron long bir kacipar jan rang mukrang rompar kakrung kacipar jan hunmilian sipi lindok kacipar jan harmoni bi. Rong arat kacipar jan tum borsing rang mukrang hunmili napen maluti. Parok ricu kacipar jan dilipi lamba kacipar jan borsing tiron acakri kacipar jan rang mukrang rong par lapen mukrang bi. Labang solamkan sirkep ang deng mati kijutsi ang deng. Ki kiwang jaru dud miar nisi rot parjupon tuik po. Lasinang karjidun tingni ikderi.
1: Lapuan apa nang lidung? Ojoi bara kita lapen kepeklang pon alamkan rongpar pirongbi arjulong tanglo. Bangso alamkan along angkung pi kelun bang pi laki potmosri pokila lektepi. Bangso alamkan karjulong lagi akas pani gua hati mahabahu karbing deng pen. Karbing deng ke bang medium vipen mitar paru plira kri sirata bora po kilohertz pen paru toksireng kora sirkeb lapen. Megahertz pen le paru isira isira tobora trok handlo.